0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura.

0: bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji pomoći. Uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad supružnicima oboje 45-godišnjaci zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da su 45-godišnjaci u lipnju 2026. godine iz trgovačkog centra u Slatini otuđili razne kozmetičke proizvode i autoradio uređaj, čime su trgovački centar oštetili za novčani iznos od oko 160 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli otuđeni autoradio uređaj. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv oboje osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica. U novoj prvoligaškoj sezoni, koja starta ovaj vikend, imat ćemo dvije važne nogometne igračke uzdanice sa područja Virovitičko-podravske županije. Mateo Leš u Gorici, dok je talentirani David Kalem u prvom planu 11 prvotimaca Osijeka. Zanimljivo, upravo ova dva kluba u subotu 1. kolovoza od 21 sat odmjerit će snage na stadionu u Velikoj Gorici u dvoboju 1. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Pretežno sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Čehovica.
1: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Hvala, Čavi. Hvala lijepa.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. 95,7. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U organizaciji turističke zajednice i grada Orehovice na Orehovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orehovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orehovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orehovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orehovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orehovice. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velika.

0: ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, 95,7, samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7. Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orehovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelje očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela, poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orehovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 disciplina i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orehovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orehovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Ljeto je ljudi, ljeto je i pred nama je još jedan inkubator ljetnih najvećih hitova. Ja sam Kornelija, danas i u sljedećoj emisiji, onoj za tjedan dana, pripremili smo za vas pravo glazbeno osvježenje u vidu našeg izbora sjajnih domaćih ljetnih pjesama koje će, nadam se, savršeno odgovarati vašem odmoru i uživanju. Kroz more ove super glazbe i danas vas vodi naša Ana Radišić.
9: Bok svima, glazbe je puno, vremena malo, pa krenimo odmah s ljetnim ritmovima. Na početku nas čekaju Kruno Jupiter i njegova Sunčanica i vrlo zanimljiv vedri i veseli duet Luke Nižetića i Nene Belana. Ovo su Refule. Vrti.

0: funk, jazz, pop, Jupiter, a sve zajedno Sunčanica koju volimo slušati, ali se pazite da je ne dobijete.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Ostajemo vedri i rasplesani. Swingersi nas uskoro vode na kupanje u svom ljetnom hitu Na plažu vodi me. A ovo je već klupska kombinacija Mirela i Pita Sprusa. Nije Jadran, nego

0: Nakon Swingersa idemo do Kubizma, koji su nas prije koji tjedan razveselili obradom, bolje rečeno novom verzijom velikog hita Đavola iz 80-ih. Da bi sve skupa bilo još više autentično, na singlu im se pridružio Neno Belan. On zvižduće vjetru da zavara san. Ovo je naravno Bambina.
1: Inkubator novih refrena.

0: Inkubator, domaći glasbenik.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje u ljetnom inkubatoru prepunom ljetnih hitova. More je naravno najveća ljetna asocijacija, ali ponekad osvježenje potražimo i u rijeci. O jednoj takvoj nam pjevaju Rundek, ekipa i Marko Marić. Život je

0: Ovaj duet došao nam je s melodija Jadrana i odmah ušao u sve uši. Bili su to Jure Brkljača i Dino Petrić, a njihova zajednička Znaj samo nam je potvrdila sve što smo znali o njima dvojici. Glazbeno zreli, a i dalje mladenački razdragani. Sebe sam iskubio.
1: Inkubator novih hitova.
0: Mi ostajemo na Jadranu, ali se selimo par stotina kilometara sjevernije, u Rijeku. Tamo nas čeka naš ljetni album tjedna, Korni. Please, preuzmi.
2: Riječka producentica Tondini početkom je ljeta predstavila svoj debitantski album Discolo. Samo ime ploče nam naznačuje što na njoj možemo očekivati. Disco i kolo.

Veliku podršku pri stvaranju albuma Tondini je dobila od divojki, sjajnih riječkih cura, koje su svoje iskustvo pjevanja u brojnim projektima i grupama pretočile u izvrsne i intrigantne back vokale, koji su na pojedinim pjesmama prerasli u puno više.

Disco nam donosi 12 pjesama koje su poprilično različite, ali svejedno jasno predstavljaju cjelinu koja baš savršeno paše za ljetne, ali ne samo ljetne dane. Za sam kraj našeg predstavljanja debitantskog albuma Tondini slušamo suradnju s Lucijom Stipanović. Ovo je Čaje more.

0: U našem ljetnom inkubatoru ne možemo se odvojiti od mora i valova. No, kao što ste mogli čuti, valova ima i u gradu. Bili su to Kameni i Iva Ćurić u svom novom produkcijski, sjajno rashlađenom singlu Valovi grada.
1: Mi smo valovi našeg grada.
2: Inkubator Hrvatske glazbe.
0: I dalje ste uz ljetni inkubator najbolje glazbe. Ne znam kako vi, ali ja najviše volim pješčane plaže. Eni Jurišić nam pjeva o pjesku, ali ne onom s plaža, nego onom koji poput vremena curi kroz prste.

0: Bila je to divna, ljetna, a opet tako sentimentalna pjesma Eni Jurišić, Pjesak.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Uskoro nas čeka Daleka obala, Jakše i Hrepe s njihovim hitom Ljuljaju. No prije toga idemo u društvo grupe Transakustik. Ovo je Ne trebam te više.

0: I to je više manje sve za ovaj put, dragi moji. I sljedeći tjedan se družimo uz ljetne hitove, a ovu emisiju naravno zaključujem s listom 5 najslušanijih kroz koju vas vodi naš Kornelije.
1: Hvala ti, Ana, na petom mjestu liste najslušanijih Sretne ulice i Belfast Food. Četvrti je Marko Kutlić, Probudi me. U top 5 vratila se Jelena Rozga, na broj 3 Ljubi me. Drugi je i ovaj tjedan Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem.
1: Što znači da već drugi tjedan zaredom na vrhu liste najslušanijih ponosno stoji Matija Cvek, Dvoje mladih, broj 1.

0: Inkubator, najbolje glazbe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orehovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina te prostora za boravak učenika. Članovi Next Tima Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat, a ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Postiži se uz najveće ljetne hitove na 95.7. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U organizaciji turističke zajednice i grada Orehovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža,

0: fizioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orahovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelje očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela, poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orehovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 discipline i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orehovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini preslačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presluči majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. U uredu gradonačelnika Orahovice Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen. U uredu gradonačelnika Orahovice Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen. Učilišta za obrazovanje odraslih, specijalizirane ustanove koja provodi programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacija u području zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su nazočili gradonačelnik Milan Babac, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Večev, ravnatelj Srednje škole Orahovica Davor Jeger, te ravnateljica Medicinskog učilišta Galen Edita Borić. Medicinsko učilište Galen usmjereno je na obrazovanje odraslih te stjecanje cjelovitih kvalifikacija i prekvalifikacija za zanimanje poput njegovatelja, njegovateljice, fizioterapeutskog tehničara, dadilje, dentalnog asistenta te programa klasičnih ručnih masažnih tehnika. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da je uz odobrenje nadležnog ministarstva omogućeno izvođenje nastave i praktičnog dijela u Orahovici u prostorima medicinskog centra Mursa, čime se polaznicima omogućuje obrazovanje u lokalnoj sredini. Prva grupa polaznika očekuje se već danas, čime i službeno započinje provedba ovog obrazovnog programa u Orahovici. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom iskoraku za grad te novoj prilici za građane. Ovo je dodatni iskorak u razvoju obrazovanja u Orahovici i velika prilika za naše sugrađane, omogućuje im stjecanje novih znanja i kvalifikacije te lakše zapošljavanje, poručio je Babac. Dekan Aleksandar Vrčev naglasio je kako bi Orahovica u budućnosti mogla postati važan centar obrazovanja stručnog kadra u području skrbi za starije osobe, s obzirom na sve veće potrebe sustava. Ravnateljica medicinskog učilišta Edita Borić istaknula je kako se radi o programima visoke razine koji objedinjuju teorijsku i praktičnu nastavu te kvalitetnu pripremu polaznika za tržište rada. Ovim programom Orahovica dobiva novu obrazovnu i razvojnu priliku koja može doprinijeti jačanju zdravstvenog i socijalnog sektora te otvoriti dodatne mogućnosti zapošljavanja u lokalnoj sredini. U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode. Više u nastavku. U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno je obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode, policijske uprave Varaždinske, Mire Koščaka, koji je 12. lipnja 1992. godine položio život za domovinu tijekom razminiranja područja na Papuku. Komemoraciju je organizirala Udruga specijalne jedinice policije ORAO Orahovica Našice pod pokroviteljstvom općine Čačinci i Ministarstva hrvatskih branitelja. Počast poginulom hrvatskom branitelju odali su članovi njegove obitelji, suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Varaždinske županije, općine Sračinec, općine Čačinci, grada Orahovice te brojnih braniteljskih udruga. U ime organizatora okupljenima se obratio predsjednik udruge specijalne jedinice policije ORAO Davor Solić, naglasivši kako je Miro Koščak svoj mladi život položio na oltar domovine, te kako je trajna obveza svih čuvati uspomenu na njegovu žrtvu i doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Prigodnim riječima obratili su se i predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, te izaslanik ministra hrvatskih branitelja brigadir Željko Kalić, koji je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i zahvalio organizatorima na dugogodišnjoj predanosti obilježavanju ove obljetnice. Komemoraciji su nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Željko Kalić, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, zamjenik načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske Renato Greguraš,
načelnik općine Sračinec Božidar.

0: Novoselec. Predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, predsjednik Općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, izaslanik gradonačelnika Orahovice Stjepan Varaždinac, dopredsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušljeta, te brojni hrvatski branitelji, ratni prijatelji i građani. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom još jednom je potvrđeno da žrtva Mire Koščaka i svih hrvatskih branitelja ostaje trajno upisana u povijest Domovinskog rata te u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda. Ukupno 32 prijavitelja sa područja Virovitičko-podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina. Ukupno 32 prijavitelja s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina u 2026. godini. Vrijednost njihovih investicija iznosi 477.916 eura, čime se značajno podiže kvaliteta i sadržaj smještajne ponude turističkih dionika na području Virovitičko-podravske županije. Ugovore o bespovratnoj potpori uručili su im Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 16. lipnja. Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora narodne garde Orahovica. Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora narodne garde Orahovica, jedno od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još višoj razini, uz poruku dok smo živi poštujmo one koji su dali život za domovinu. Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac. U Zagrebu je održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG. U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanje su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još je jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 17. lipnja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaj za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaj za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. U Orehovici je krajem prošloga tjedna na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 8. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom Sport i srce. U Orehovici je krajem prošloga tjedna na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 8. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom Sport i srce, jedan od najuglednijih medicinskih tečajeva u Hrvatskoj. Tečaj je organizirao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u suradnji sa Hrvatskim kardiološkim društvom i njegovim radnim skupinama za e-kardiologiju, prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji te kardiologiju rada i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu. Voditelji tečaja bili su profesor primarius dr. Znanosti Goran Krstačić, profesor primarius dr. Znanosti Aleksandar Vrčev i profesor primarius dr. Znanosti Antonija Krstačić. Na otvorenju tečaja dekan fakulteta profesor dr. Znanosti Aleksandar Vrčev istaknuo je važnost prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti te naglasio kako tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali i da suvremeni sport nosi određene rizike zbog sve većih opterećenja sportaša. Posebno je istaknuo kako Orahovica postaje sve značajnije središte obrazovanja odraslih kroz nove programe, prekvalifikacija za zanimanja dentalnog asistenta i fizioterapeutskog tehničara. Profesor dr. Znanosti Goran Krstačić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom i kvalitetom predavača, naglasivši da je ovogodišnji tečaj prvi put imao i međunarodni karakter sudjelovanjem stručnjaka iz Srbije. Posebno je izdvojio predstavljanje projekta fakulteta CrossCity, usmjerenog na istraživanje oksidativnog stresa, upalnih procesa i biomehaničkog statusa u pretilosti. Svoje zadovoljstvo nije krio ni poznati hrvatski liječnik, doktor primarius, doktor znanosti Vjekoslav Jeleć iz Kliničkog bolničkog centra Dubrava. Istaknuo je kako se u Orahovici uvijek rado odaziva zbog posebne atmosfere, te pohvalio rad profesora doktora znanosti Aleksandra Vrčeva, kojeg je nazvao vizionarom zaslužnim za stvaranje jednog od najjačih medicinskih centara u Hrvatskoj. U svom predavanju pod nazivom Kozmičko srce govorio je o povezanosti srca i inteligencije, te kroz brojne primjere istaknuo snagu ljudskoga srca. Osmi poslijediplomski tečaj Sport i srce dobio je vrlo pozitivne ocjene sudionika, te još jednom potvrdio važnost Orahovice kao mjesta stručnog usavršavanja i razmjene najnovijih znanja iz područja moderne kardiologije.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 18. lipnja. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni i projektantski nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni i projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o petom sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava, Kapinci Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu. Više u nastavku. Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, kojima se uvode jasnija pravila za naknadu šteta od divljači, povećava sigurnost u lovstvu, te stvaraju stabilni uvjeti za dugoročno gospodarenje lovištima. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi lokalne i područne samouprave povećati sa dosadašnjih 860 tisuća eura na oko 2,58 milijuna eura. Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost, poručio je ministar Vlajčić.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 19. lipnja. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje. Općina Čačinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Općina Čačinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čačinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine. Na objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Hrvatska zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti. Na danas objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Dikanterove svjetske nagrade za vina, Hrvatska je zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti natjecanja sa osvajanjem titule Best in Show za Plavac Mali uz 5 platinom i 34 zlatne medalje. Gledajući proizvođače vina sa područja Virovitičko-podravske županije, najviše nagrada stiže na adresu Apolitika koji je osvojio zlato, 2 srebra i 3 bronce. Pepe Orahovica je pridodala 2 srebra, a Martin Albus 3 bronce. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz naš program, a do iduće emisije lijepi vam pozdrav.
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. O Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 95,7 Samo hitovi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo

0: kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Radovina izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orehovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina te prostora za boravak učenika. Članovi Next Tima Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat. A ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu.
1: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U organizaciji turističke zajednice i grada Orehovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orehovice. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica 95,7 Samo hitovi.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.